0: Regionen geht es heiß und recht sonnig durch den Abend. 33 Grad messen wir derzeit etwa in Lienz. Spürbar frischer ist es dagegen in Lutzwansburg. Hier hat es mit einem kräftigen Gewitter auf nur 21 Grad abgekühlt. Und Stichwort Gewitter, die gibt es im Moment noch über ganz Österreich verteilt. Sie werden in den nächsten Stunden aber seltener. Wie geht es morgen weiter? Es bleibt überwiegend sonnig und heiß mit 27 bis 34 Grad. Am Nachmittag tauchen vor allem im Bergland aber auch einzelne Schauer und Gewitter auf. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
1: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran. In Wien gibt's Stau auf der Tangente Richtung Kagran ab der Hansong-Kurve. Ein Plus von 20 Minuten bis zum Knoten Kaisermühlen. In der Gürtelabfahrt der Tangente ist ein Auto rechts gegen die Leitschiene gefahren. Der rechte Fahrstreifen ist jetzt gesperrt. Und auf der Brigittenauerlände gibt es Stau wegen Überlastung von der Gürtelbrücke bis zur Nordbrücke. Und Steiermark, Graz-Puntigammer Straße Richtung St. Peter vor der Baustelle bei der Puchstraße brauchen Sie über 10 Minuten länger.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli. Pri Hrvatskom žurnalu danas pandiljak 22. junija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Ljetošnji dan mladinje će se održati drugi vikend u septembru u Donjoj Pulji. Trodnevna priredba će stati pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Ovo se odnaša na 50. obljetnicu Zakona o narodnih grupa, kot i na aktivista i većkratnoga organizatora Dana mladinje Šurla Čenara iz Donje Pulje, ki je ljetos umro. O ljetošnji glavni točka programa veli predsjednik Puljanske mladine Lukas Dominković.
4: Na prvi dan će biti glavni akt SARS, i imat ćemo isto druge bendove iz regije, kao Gaženjake, ti će do isto pjetak igrat. Pak subotu ćemo imati kao glavni akt grupa Vigor i isto Bruji će da se subotu igrati. Za nedjelju imamo isto plan, na nedjelju će biti folklorno odpodne, ćemo sad startati s Svetom Mašom i Pomažnicom, pak onda ćemo imati folklorno odpodne isto.
5: Kako ste sada organizirani u selu? Vi ste rekli vi sudjelivate uskozi športskim društvom skupa, ali sigurno pravate to te za organizaciju, jako čudo ljudi. Kako je to bilo da ste mogli motivirati ljude da vam pomažu?
4: Mi smo se jako spontano odlučili da ćemo se zjediti da mladine, pak onda smo održali sjednicu, pak kod sjednice se onda pokazalo da su jako čudo ljudi i su motivirani da sudjelivaju, pak nam pomažu. Mi smo se tako odlučili da je organizacija kod sportskog društva i kod Puljanske mladine. Sa druga društva će da nam isto pomoć iz Donje Pulje.
5: Imate sada još nekoliko glavnih točka kod vas u organizaciji. Što morate riješiti? Što su sada deduća djela kad čekaju na vas?
4: Deduća djela će da još biti da fiksiramo program za subotu do podne i od podne, kada će biti malo aktivni program. Pak će isto biti meručega od Haka mora biti, kad se isvećuje 50 let zakon narodnih grupa.
5: Vaše geslo je zakon miruje, mi šurlamo daje. Što to neka znači, pak znači se to odnaša?
4: Čulali su se Donjo Puljanci, je bilo perža ideja, zato kad isto kanimo meru misliti na šurlja, a onda je došlo isto od Haka ideja, da se isto svečuje 50 let zakon narodnih grupa i zato je onda došlo unutra to zakon miruje, mi šurlamo daje.
5: Kako vas su sada očekivanja na ov dan mladine kod vas u selu? Vi ste imali, ja mislim, pred nekolikim leti ili jednoć dan mladine kod vas. Što se sada želite za ovu deduću feštu?
4: Šta si želimo za deduću feštu? Dobro pitanje, da će tako biti kod na zadnji put ili još boje kod na zadnji put, kad sada se uputimo kako to biži, kako more se biti. Imamo čuda, mogućnosti da se moramo s ljudima pominati, ki su se u en čas organizirali da mladine isto pak znamo, če nije tako bižalo, pak če moramo načiniti boje.
3: Je rekao Lukas Dominković u razgovoru s Juditom Herceg. Glavni sjelski organizatori najveće manifestacije gradišćansko-hrvatske mladinje su Puljanska mladina i športsko društvo i to u kooperaciji s Hrvatskim akademskim klubom. Pred 9. ljeti, a da 2017. ljeta, se je dan mladinje isto održao u Donjoj Pulji. Školarice i školari osnovne škole Nova Gora su izdali 2 dvojezične knjige. UF projekt su realizirali prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja svojega domaćega sela. Dica prvoga i drugoga razreda su ilustrirala knjigu za koju je napisala učiteljica škole Rozvita Staudinger dvojezični tekst, povida Karl Knor.
6: To tekst se povida o prošlosti, kako su prije ljudi živili u Novoj Gori, kako je žitak bi, kako su djelali, kako su stanovali i tako dalje. Dica su ilustrirali knjigu, pa drugi dio knjige je da su fotografije nutri, svako dite stoje, na primjer, pred školom, pred crikvom, da se vidi što su trgi, hiže, što je važno za Novu Goru. A druga knjiga, tu su napisali dica 3. i 4. razreda i one su isto sami ilustrirali. To tek je zapisano kako se one predstavu da je bilo kod su prvi Novogorci u selo došli. Pojedini su je pisali kako se ni očekivaju kako će budućnost Nove Gore biti, kako će to izgledat. I one su nutri svaki s fotografijom na svojem najdražem mjestu. Oba dvije knjige su dvojezične. Dica su pisala na nemškom jeziku 3. i 4. razred, a tekst sam im ja prevodio.
5: Iz pedagoškog gledišća, zašto je važno da se dica znam da bavu i s takovim projektom?
6: No, na jednu stranu historični oblik, na drugi strani je važno da se vježbaju pisati, čitati, isto tako se mozga treniraju kao i koordinacijske funkcije. Sve u svem je kao multitasking i da rado čitaju, da se obnove ljubav protiv čitanja. Imamo težišće na čitanju nekoliko ljeta, pa to kanemo potopirati i s ovim projektom.
5: Da se školsko ljeto približava koncu, ali ne nek samo školsko ljeto, nego i vaše djelatno vrijeme kod školski direktor, vi ćete stupiti u mirovinu. Što se da nekod vaše ere ostane, što se želite da neka dalje ostane u Novoj Gori?
6: Ja ufam se da ta simjena koje sam moga posaditi da daje ide, to je očuvanje hrvatskog jezika, grajene naše kulture. Male smo težišće na normotoričnu učnu, to je jedan poseban projekt kada se u ovakvoj maloj školi razvijala nova metoda podučavanje. Mislim da sam na svakom polju meru slijede ostavi i na vjerskom. Skupo smo spravili marijanski pil pred školom. CD-ke smo stali s jačkami, stvorili smo novogorsku himnu i DJ-jačke, dosta knjig. Ufam se da će dajiti i sam osvjedočen da će tako biti, da će na tom polju dalje djelati.
3: Je rekao Karl Knor u razgovoru s Juditom Herceg. Za školnika Karla Knora broju ove 2 knjige med zadnje projekte kod ravnatelj škole. On će stupiti s 1. septembrom u mirovinu. Nasljednica, odnosno nasljednik, oficijelno još nije poznat. U Čajti su produći pijetak održali kotarsko naticanje mladih ognjobrancev. Sudjelivalo je 47 grup, a pri naticanju pojedincev 41 ognjobranac. U kategoriji bronca gostov je dobila momčad Pajnger Čundrov. U srebru su bile uspješne uz druge kombinirane momčadi Pajnger Čundrov koti starih odas Podgorje Rohunac.
2: Sport.
3: Martin Janić iz Maloga Borištofa je dobio državno prvenstvo u športskom kegljanju koje se je održalo minuli vikend u Ricinji. Kegljaš od SKC-a Mali Borištof je dobio finale protiv Romana Gerdenića iz Ricinje u set bodi 3:1 i je zrušio ukupno 662 kegle. 29-ljetni je u svojoj karijeri jursvečevao brojne uspjehe. 101. u maju je skupa s Klarom Janić nastao austrijanski prvak u tandem kegljanju, a pred 3 ljeti je austrijanska kegljaška reprezentacija skupa s Maloborištovcem osvojila titulu svjetskoga prvaka.
2: Danas
3: Britanski premijer Keir Starmer je nazvistio svoj odstup, dokle njegova stranka Labour Party odiberje novoga šefa da će ostati na čelu vlade. Starmerov rival u stranki Andy Burnham je jur nazvistio svoju kandidaturu za nasljednika. Umrla je hrvatska književnica i novinarka Slavenka Drakulić u starosti od 76 let. U svojem dijelu se je bavila sudbinom žijan, nacionalizmom i bojem ki je išao ruku za rukom s raspadom Jugoslavije. Nja dijela su prevođena u već od 20 jezikov. Pri svjetskom nogometnom prvenstvu će se austrijanska reprezentacija večeras u Dallasu igrati protiv Argentine, branitelja titule. Šef tima Ralf Rangnick je izjavio da će ovo biti jedna od najvećih utakmic za Austriju, za igrače i za njega kod trenera. Prognozi vremena. Navečer i u noći će biti suho, temperatura će pasti na 22 do 18 stupnjev. Zutra utorak se velika vrućina nastavlja s temperaturom od maksimalno 29 do 33 stupnjev. Biće manje sparno, ar će živi sjevernjak doprimiti nešto suhliji zrak. Zvečega će biti sunčano, prolazit će samo kuć krat oblakov. Prigzutra srijedu će biti od jutra do navečer sunčano, vruće s temperaturom od 29 do 33 stupnjev. Biće manje sparno, puhat je živ vjetar iz sjevera do sjeveroistoka. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.